mina feta almors rampors medda bort och bygga mindent och i vålränd behåll för att het sejben vajban tittam alla liven mors mig och

spel upp saxofoner, spel upp trumpet, i ståfyllan med ut i svängen. Är det rytm i klaveret, gitarren diskret, snart har vi nått till refrängen. Låt tonerna svänga i stämmor och kör, men vad är det jag hör? Åh, oh,

Skjuta varandra, skjuta bom. Skjuta varandra, skjuta bom. Farmorsen grät vitt och god. Jag pratar ut så hot. Älvesätt och sin idiot ut och upp och låt. Höll sin tid och vittra sol. Det stod var brötsjösöt.